0: என்ன மனு சிக்கன் என்ன மனுஷம் மொத்தம்
1: சார் சார் தானே சார்
0: Dali mahimong biyaan si Claire, nangasun.
1: Unya, mabalik pa ka to si Duncan.
0: Kinahanglan mo balik siya.
1: Mura man to nag-wild ganina si Ma'am Claire. Kaya dili mag-iud siya mudawat nga ito mang iyang anak. Unya, si Duncan sab, murasag di kakitag abat pagkakita sa iyang anak. Layas ginayon.
0: Kasal sila si Claire. O kinahanglan iyan ng dawaton kung panangnit nakasaman si Claire niya.
1: Aha? Unya, saan naman anak karon? Nga nahanaw naman daw aso si Duncan.